0: Наше поліція.
1: Просто час, брання книг.
2: Вечина.
3: Веселье. Все друге, без стресу.
4: І тотал освіжител.

0: Наша політія. Наша
1: політія. Спим по наваді, альфа сам будем до 5 утра, но...
2: Добре, гля, тут є школа, 2 місяці, почитак.
3: Тотал освежитель.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dano pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.